0: Walu Megahertz.
1: Irene Marca muzica un titlu la la Oc Doming, nivelul Rusifi al Batista. Muzica am alu câteva modul că tu cu alu, limino de tolu, nu lure sin ida. Tirmai te se bare tan la informația un selo cu si jurnal Timor Post, se pazine primeru. Ne bine știa ca titlu nu te se bot ma ca Ram Cafemboruc, vezi modometan. Dar un club boxista care municipiu ha prepara boxista sira tu jogu ia competição Revolta Award Municipali. Ca revolta municipal boxing battle no municipal world nebe tempo badax se acontece em municipio bocau. Tenemos aqui informação si jornal Timor Post e pazina primeiro. Nona fatinha toda der dia com malu crona na isra hotu, baita botsa nebe na fatin shteytun. E la Lorenzo no recen 5.1 MHz e Radio Garden e website Radio Liberdade Dili. Hau ni ada der dia ki bon atividade, bon sintonisa baita botsira. A che termine se parola tale musica è un titolo Beauty and Thing di Belorius e Justin Bieber con la buona Nicki Minaj o musica Selok.